Lezi gavena pe svakariniam. Jis jėmė ryšul cildenų bikerį savo svatoje suncinėmos rūkos. Vėl reistėjau pasteigdams svietėje, un devė savi mocaklėms sacėdams. Jėmit un dzerit nu tuo vaisi, juo tis ir muna jaunos un maušėgos derėbas ašne bikers, kas par jums un par daudzim dėgs izlietis grako pīdūšanai. Dorit tu munai pīminei.